lista i deres bok om himmelekspressens tur utom Narvesens pilarer. Der har de frelst en trubadur, mens ungdommen fra skolen

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja. Vi skal hoppe. Takk for det. Vi hopper til Vi din sida, gutter. Vi din sida. Husker du den?

day. Men vind bär mass i stille kviskring. Da er ordet ikke vil høre.

0: være nummer to?
1: Åh, kan ikke vi bytte, Max? Jeg vil heller være nummer to, ja.
0: Ok.
1: For to må man være. Det sier du alltid, Bjarne.
0: Ja.
2: Ja, da kan kanskje jeg være venn nummer tre, da, Bjarne.
3: Og venn nummer fire, det meg.
4: Så fint. Da teller jeg vel.

Det var en liten gutt vi fikk, men jeg reiser mye, rakk ikke hjem. Og da han lærte å gå, var jeg ute igjen. Og sist jeg kom hjem, kunne han snakke med meg. Han sa, far, jeg vil bli som deg, far.